नरलम्भः सम्भः गम्भः जमः भूतः शूतः अलोकः शोकः कर्मः परमः जीतः पीतः बाहेङ्गाः अमानः निदानः अनेकः भैरेकः पूजं प्रियादिशन्द नमो सर्वमान्ये समस्ति नदाने नमो देवदेवे अपेक्षी अपेवे नमो कालकाले नमो सर्वपाले नमो सर्वकौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाथे नमो पानपाने नमो पानपाने नमो चंद्र चंद्रे नमो पानपाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृता नृते नमो नानादे नमो पानपाने नमो पानपादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परमंगी परमाथे समस्ती विभूते